0: Gak pemirsa, tas di tengah acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi. Niki wekdale sampun badhe paripurna nggih. Monggo tas enten wekdal kagem penelpon sing badhe bergabung teng 08 1 1 3 3 6 6 9 nggih sing badhe nyun gending-gending Jawi. Napa dene badhe salam-salam. Halo Sugeng Dalu. Halo, Sugeng Dalu. Niki kadose sing wau mlebet nggih. Sugeng Dalu, Pak.
1: Ayo.
0: Halo.
1: Ayo.
0: Pripun kabare Pak Purnomo?
1: Sugeng Dalu, Pak.
0: Nggih. Sehat, Pak?
1: Dari Blitung.
0: Nggih, Pak Purnomo teng Blitung nggih.
1: Sehat.
0: Monggo badhe nyun tembang napa niki, Pak?
1: Nggih.
0: Tembange napa dalu menika?
1: Anu, Campursari Gunung Kidul.
0: Gunung Kidul?
1: Campursari Gunung Kidul.
0: Cobi dipatosaken rin tembang. Badhe
1: mantos.
0: Mantos nggih. Salamipun kagem sinten, Pak?
1: Pak Mantos.
0: Nggih.
1: Lagune Cakersane.
0: Oh, nggih. Cobi mengke dipilih.
1: Kang kembunyar janten.
0: Matur nuwun. Nggih. Nyidam sari mawon nggih tembange nggih.
1: Mula rejeki.
0: Nggih, amin. Matur nuwun. Pandonganipun nggih.
1: Jam sari.
0: Nggih.
1: Pak Mantos nggih.
0: Nggih, sake mantos.
1: Nggih.
0: Terus nggih. Sami-sami ditenggo mawon tembangi nggih Pak Purnomo niku wau. Tembangi nyidam sari nggih Mbak Mira nggih, sake mantos nggih. Niki wekdale empun mepet para miyarsa, matur nuwun nggih. Kagem panjenengan sing sampun bergabung dalu menika, insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih nggih. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken.